0: kai te kai tau, aka takai te ta itu atau akai tai tau wawa, aka rongo mai to tatu karere no te oranga metagi e ara e kimi te ora.
1: Kia ora ana ko ai te iti tangata, I te ati anganei, te era ko atine tatu ki koi, me tama in turama tutu era. Ki koi a pita, ka akarakara tatu e a tana upoko tutua na tatu no te tuatu uke e tuatu anu te. Pita, kia ora ana ki a koi?
2: Kia ora ana te tatu iti tangata koi ki airani. Tō tatu tumu mana ko mātai te epo, no runga kirerei te flu, ni korera ko te influenza. Makitei e irutei tō tatu waramatangi I te tuanga I runga ea. E rua o ki tuanga o te aramatangi, te tuanga I runga, e meira ko te waa, ko te pakangi o, ko te karaponga, ko te e te tuanga I runga I tō tātou aramatangi. E te aere te tuanga I rawerira, te a te māmā ho tiri a o mero ere o te kopapa. Ko te e makirere e flu, e makite nā te manumanu e virus rei, te manumanu nāne akatupone te e maki e influenza, e virus. Kare te flu e te common cold e ta e rā maki. E taka kē rā oia. So ko te eirira ko te flu. Ko te au akairo o te flu. Ni te akairo rea te common call I nā rā e pakari atu tō nā au akairo I runga I tō tātou kōpapa. Ko te mare, te rā te tai akairo o te flu, te mare te e akawera te kōpapa. Ka ere maire ka tēria I rea ki te tai turunga uru māwaru te kuis, te vera I te kōpapa, te vera o te flu. Ka mamae te kōpapa e te au paupa o angaia. Ka mamae te katu. Ka patapata te ou, ka mamai te karapunga, ka rekoe inangori te kaikai, e tera katoa aka kōko o ruaki, me korera ka ruaki koe. So e pakari atu te wakairo te flu, I tō te common cold.
1: Ko te common cold, ko te tai akakia, angatao iria e ko te flu iria o ko te tsunami.
2: So te flu, ne tū ia koe, ka rekoe inangori te anga-anga, ka inangori koe tokoto o koe a, ko te pakari te o te maki te flu, O te common cold o ki ka harukurea ia ko ere ki te anga-anga and all that. Ko te flu ka ati ati to o kōpapa. E ko te flu katoa ka te ere rea ni te taita I te rua week e ni ta ki ai e. Te pinga era pakau I ai. Te flu ka are te antibiotics e aka ni ta ki te flu. Te manumanu e virus are e e mate te antibiotics. Tupu e runga to tato kūpai tika ere tira e tōna ere anga. So ka are inaura I e te antibiotics no te pakau. Te flu. Tera ora e, maata I te vai, te mare e atinga me te, te mare e atinga e akairu te ia e wāra I e te tātu waramatangi a nore re tātu e mare ara rea. Ki e inu pakari tātu I te vai. E ta e aronga meu I e te tāua e, e ha au kapu vai e inu ana koe tera. A, e ta e ne kore e rua. A, e ne māma. Kare tera e rawa, ka ina oro I e tātu ki e inu mi te aramai ki te tenga uru ki te tenga uru mārua ere tukirunga kapu vai I te rā. Te okairo o te influenza o te flu, ka akawera te kōpapa. Me kureira te taite me ka ōtete te kōpapa, ko te e te okairo o te flu. No rira ka ina ora e tātou ki e inu maata I te vai, ki a kamatara mai te tare. Maata tāna o opinga ka akamete ki e te tātou kōpapa me inu tātou te vai. A kamatara mai e te tare. A kāngonu ai e te kōpapa ea, e tera katoa te pata o ea. E patato tātou o, ka ere mai te miti ki oia, so ka inaura tātou ki enu maata tātou I te vai. Ka mono o ki te vai I te iau o pinga ere I ere mai nei. So atau e maki era tātou I te maki I flu. E pera katoa, pupu I te vaa ki te vai miti, e te mamai era tō o karaponga. Tēnā reta tātou viki, parapara I te runga I te, e te umauma, ki akangaro I katoa. E o taka I anga pōtinga te iaia e. Me flu I o ki koe e au ki e ki a te po atu koe te to o maki ki to o family a. O te e maki o ki e flu e maki viziki ai e te to toa ia. Tra o ki me mare tātou. I roto te e manu manu me te tare. Pa ina ore tātou ki a arai te vaa ki e kore e to toa te e maki. E me o ki te kainga me maki to o ki kore koe a te toa ki te a maki ki to o te ke te anga anga. O te rai re te ta eire na te paru roetu a ko te pātia flu. E okine mātou I tera pāse I te e kua tau. Nā rā, kare te e whi te au tangata kātou tua. O te tai arunga ere ua e ki e umaki ere tō rātou ni te totowene, te asthma. O te e ore te arunga e ka whi te e pāse e whi e rātou. Otherwise, ka tūta ki tātou e torunga uru tāra I te e pāse.
1: E mamma, re ara oki tera e torunga uru tāra, me akamanoko oki koe, me maki anu koe. Koe a tēri e reta I e rua e petongua. tarang o tawara e ka ko I mo ko e ni ma an ni tara o te epito ma ya ko no mo e ko e ki te kanga e ru e epito ma tara ia e te si ni e tara era me ko mo no ko in basic maths ya e po mo ko e ko ti e te me po pinga ke me ko ta o tor mo tara te ka er ko e no to o patia me ko tra e ta ita sin tara o ka ngi ko e no tra e ru epito ma e mo no ko e mo no ko o tra e tu
2: mana ko meta kitena ya tatu nu nu ita tatu muni e ka pu no rumet patia ni ina ro to oito o ko papa e ki maru ro e e ki kore ro e e maki ke ta ko ki ma anga anga anga ji tara I anga I tamari ki o tera ji ta ira ga I de paru ro tu e ki kore ko tu e de flu ki patia e ko patia flu kare tatu a ko ne tatu maki flu e o maki ke a tira e ta e ka tupu tra o kiri ra ka er mai tra maki era I se te ka an kare no o ne kre tui tira me tangi iru ma ka e ke te maki iri ra kiri tui te no ma te te te a te ma ma e maki numere ta e ko te pneumonia ka tiki te pneumonia e ka an tatu e a ko ne te tangi ka tatu maki iri flu o tra tare ara e ka re ki er mai ki ho o no o tiri ra kiri tui te no ma e o te tuatau te irira e tupu mai e re te maki pneumonia. Tō mea pōpinga te eke, aurama tātou te itangata. Tō ākono e tōko tō flu, o te tae maki irira ka tupu mai irira ko te bronchitis. O te e te ngā maki e ka tupu mai, me kāre tātou e ākono e tō tātou maki flu.
1: Petā, te akamaro iru I te unu ma ata uki te vai a flu. Tuke tuke uku tōna au ai te anga a mitra uki e tūs, e vai vera, e kaputi, mitiri a ea. Te tūranga o ki rio te kai ea, mitrara o ki e no te protein ea. Karanga mena o ki toko tā te akara e tū I akureare, e ua mua e mea mita ki tra no te mea marupa o ki e te ane yogurt. E ka tā o ki te ta iau manu manu e rei roto I a koe I tra te mea maki ara koe. Are mana ko ua tra o ki e no te ta iau kai e I tauturu o ki te...
2: Tamara e ta au e ka maruru I ki e maruru I koe a. Ko te raoki re te tai, ko te vitamin C, te anani, ea, te kai ua rākau. O tīre te tai au kai ka rido e, a ka mātutu tō tātou ko papaya, mea pūtunga te ede istangata.
1: Ko ai, peta, mei take maata no te tuatau, e te mea, mea mea te ampeni maro kiki a reo, mea furu I anau. Mano ko ono oge o ia koe, ko superwoman. I ana rā, mari ua ki koe, a ka marama maori me koe, kia kui marama tu rau ria re, o, a ka no o maari ana pa te mea tamaini te te mea maki ia. E uke peta, e ranga mai uke te champion I uke rā, mare mare uke ea, karanga mai rei rea tūra ki rā. E koe, e uke tō, a te, oh, mang mare mare u, hawara me ea. Kare po aere ka I atua nei ne, me u mire tiki e nā tūra ki, tā viviki koe nā tūra ki, me kare koe mi tiki ana, tā wiki a kā te I atua pa a koe.
2: E, no uke te kāinga, a kone te kopapa.
1: Peta, te roko ni ako te aka mitiki a koe tara o ke ni te tuatou ki a koko ume koe ta tau tuanga.
2: Me te kima atu e desu tangate a karongorongo mani te tātou rātio. Ko vite o tātou te e tuatau, e tuatau anu te e. Ko te e te ta e maki putu e tu I ana te tangata I te e tuatau anu o te flu. Nō reira, ako no kone te kopapa, te maana ana ua, me maanga mare mare ara, e inu maata I te vai. Kare te antipae o te ke tauturu I ako e me kore e pakau I tō o flu. Ke ako nei te kopapa, inu maata I te vai, ko te mea pōpina te ia, e te rākatoa te akamaru. Ki veri mat, te mea tegi maata te istan te kūki aran, e ako nei rongo mani te tātou programu I te ia pō. 531
3: PI, now on iHeart Radio.